Nei kama fa kumai ka hai duki mai. Ma fa kumai ka hai duki da undia furnu mai duki mai da undia furnu mai.